0: today, but I had to go. To visit you, you'll never know.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Leirdein kan bli en av fjersminna si atter i marsdagdagna for i fyrste fyr og i 15 år. F. Mart er sjolvandig av stjernon og sier fra Disneyn inn i del mot B6 i Rekland 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdens en samstarvi, Sandskommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vaskjemen, Altevens og Husavgård kommune.
2: Og i trotteren av F. Mart er Stolavur av Måvi.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Lærdagen kan vi ena fjersminna si atter i marsdagdagen for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjålvandja stjannon, og sier fra Disneyn inn i del mot besøkse det klant 12. Lorsdag av F-Mart, tutt på Bostradio.
3: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husanger kommune.
4: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Movi.
5: Ta vart her nødt vildt jo, settes i samband med Gullutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Eine Tjóðofer, vi marsja datne á FM8. Vi byrja frutjekvöldi, klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbyggjere, mellom Vutjik og Happy. Sundagen klokkan 15, er vi til Løtjen, her 8 alien i Sui, teg mot i Appi. Klokkan 16.15, ser vi fra Bottsvinnon, mellom Skala og Norsjø Vestur. Vi runder omfari av, mannakvöldi, klokkan 18.30, ta Kai og Seymur hittast vi Djupmur i Klaksvik. Lorsdag á FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag á FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudtjegg, Ronavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Takk skal du ha. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndtet der oppfyr til for en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkju møyti, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

0: Lærdagen kan bli 41 minna seg atter i marsdagdeltene for første ferd og i 15 år. F-Mart sjolvandig av stjernen og sier fra distan inn i del mot besekset kl. 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
1: Områdsen samstarvi. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavir av Movi.
0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter sutt at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit hava spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
1: Etu showmaur. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Eine Tjóðofer, vi marsja dætni á FM8. Vi byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happi. Sundagen klokkan 15, evit vi lötjen, her 8 lien i Sui, tegum åti Appi. Klokkan 16.15, ser vi fra Bottsvinnon, mellu Skala og Norsjö Vestur. Vi dundar omfari av, mannakvöldi, klokkan 18.30, ta Kai og Seymur hittast vi Djupmur i Klagsvik. Lorsda á FM8, tutt fóbolsradio. Lorsda á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudjeg, Ronavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med slurrommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer heimasynet åkere, eidsene.fo og les til på spillet. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, bærumme, kamera, garasjena, etta til kjattlen? Vi Bitchbone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Lærdagen kan vi ena fjersminnas i atter i marsdagarna fyrir fyrstu fyrr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
2: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
3: Utrotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte trekk 2, gulle veit.

0: Norri av Eie og UF Råta 2-1 mot Ebbestreime. Andras Olsen leie Ebbestreime 8 av 20 minutter. Men så har Martin Klein vid 2 mot Malen sørst 4 at UF Råta 2-1 nu tableiv Holleger. Fyra Malen var skått i 2-13 minutter og 6 minutter sentene så leie Martin Klein UF 8. Og da var det Mikkel Elbæk Jakobsen som åtte opplegge til Malle. Vi får nå høre noen løsninger og stoler først, og synes jeg tog noen, så vil jeg trykke og Eli atter vi fra søkt. Og selv om det, vi er bjørn og fjers stedfester og flytere til Mesterdeltene, så for trykke vi selv om det gjør flere samrøver, vi om på fire bjørn og fjers at han har distinn. Men fest, nærke stolar og løsninger.
1: Områdensen samstarver vi. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemenn, Altevents og Husavre kommune.
0: Og i trotteren av FM1 er stolarver av Movi.
2: Og i FM1 av 3.5.0 av Hønes.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo har alltid åpne. Dikk med på altlu, vidvita, du doer.
5: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
6: Vær du kved? Det er Gjerje.
5: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
7: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
8: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skå vi langt på vi 5 megapladen for 1-ans 30.95. Et lukker av Gemma-song, vi går med rommet, 100x200 for 1-ans 30.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eiche.fo og les tilbudsbladet. Eiche, et sintor humanier.
9: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Bområn sen samstarvi, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Varskjemen, Alte Vents og Husavgård kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsene.fo og les tilbudspillet. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. 12.2. Gulle veit.

Du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, klokkan 18.30 til stór dyst í sarsbyggjirri mellu Vutsjik og Happy. Sundag klokkan 15, er við lötjen her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 sé við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områn sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Lakkversteget teker seg av Tritikarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg to i av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.